你有几啦？这个是从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从
хавхина тиханчин инжина штамшил инжина юкуехина аян чикчик нимунде си тамзин датин наним гэтку чонгчонг нэнги саренга паматын гэргин тамчалаян харингэн жуэнтэн тасин гомжу а такси гачи ри тначе шуни инжина чому чонгчонг пэму дэрчиклэнуга мету гэнласи гудундэня натанга тэрэнгэ цамба нива типа гарчикэнаси жуэл

0: Чонгэ лэгтэна кэни ардэгчэзэн жогону чо мэгсасэ кэчоч.
1: Чэтэра, та мэргэ кэрмо тэмкэни марамбабтэм нуэрк.
2: Ама, дэнгэ э. Зэ аныгэ на ngүзу чэгэ сонзовки.
0: Мэргэ нганьгэ яг чэмэз гэндэгэта нэхэнэ, да?
2: Ама нэ мумазэ нэна. На нэлэ на ама мэнкэна чэчэ зэта на та дарцхэлэ сонурия. Ака, на мэнкэнтэ нэ на та нэлэ мэнчэкэна чэкэзэ нэ куаму. Зэ на рэкун сачэг тэмэнэ на чу халон сачэг тэ на та гусан чэзэ марипа.
0: Джогвала, ман голу корму. Ман натукзуна на чазу хвалун горавк, цолу горавк. Чансун манканыта шанчин юнгы нямли манчикуна чоккуя. Манжиндар каджимек. Ма гамура нганига таны дэнтухчик карна данныта. Арангита горму штунзгара кумар гутая.
2: Ама, та чосунги. Тан нила нанката на онца амасли дашкин джугу джири, дэ.
0: Ята чун джона масонкуна капарзгата тантанжинар хагу. Напа манжи нячаря тиммятам йока.
2: Ama, tamazı mı nereye?
0: Mangı bu.
2: Ama, ne çiğe menkın gına kapıncağısı?
0: Tıda leki, ya çiğ çiğo. Tı, gı, dın, sın. Gel, dın, gı, tı. Dın, dın, dır ya.
3: Şkınlığı kuahkıl nana çansın mandım. Rindir bağınıl şunna çansın mandım. Çansın yonkım çığına 张颂曼

0: go. Aruya lago, your elo, lo, you lo, you tant of the muago, your elo, you de muri. Arutango lari ego, your erco, lizu tango, itangi chari ego, your erco, lizu de muri. Aruta churcha ego, your eddy, you do not itching at ego, your air that you do my delivery. Aruta of the muago, your air to gazu de murita, so some chago, your air tambazu curry. Alatar chitar mago, your air could you do de murita, churcha ego, your eddy, you do not it.
1: Арутангарире эгоюр эмэ юзумар дилияди. Тэндэ лэ цэнэ штонцэн дэнэ жугэ. Лэ цэнэ зомжэ бан жугэ чунжаатэн. Зомжэн ган кэрва цэрэн цахи. Штакэлва штанжэн цу. Чэчур штакэлва агынчэг цэрэн дэн сунэ мэрэнчэнэ нийэн. Тэр намба цур жахи дэлэгшэ.